Nemir Relja i Nataša Pekvalac, tačno u 4 minuta do 12. S trenacijom, kaže istraživanje da čokolada posle treninga može da pomogne oporavku mišića bolje nego proteinske pločice. Da. I ovo jedino pali ako su istraživači želeli da nas uteše ili ako je jedan od njih ljubitelj čokolade, ovako, teška priča. Nastavljamo dalje, tu su nam Saša Matić i Željko Joksimović.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

Asa Lukas za nama i Stvar pokidan, on definitivno kida kako god okreneš, a mi nastavljamo u malo sporijem ritmu ovog četvrtka. Idu Emina i Mirza Selimović, Ništa ili sve, samo na S3, uživajte.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Novo na SS3.